Chiều về, ngoài vì có chúng ta nó ở nhà bên đôi rồi gã mua ghé, anh nó kiếm ăn nữa, chú có bố xúc phí, chú chiều gì, alo.